0: je na Radio 1.
1: Mi se imamo fajn.
2: Z dobre glasbe.
3: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca, nijem kol noči. Sve dneva nas ljubezen,